ne wrade ayɛ na bebere nso na ɔba abɛyɛ anɔpɛ yɛn fa ne nasen amefa seda soko ɛma apɔsole